0: fand bereits im letzten Jahr statt, ist aber natürlich auch für dieses Jahr relevant. Gemeinsam mit anderen Organisationen, unter anderem dem Nuruz-Verein, dem Afghanischen Kulturhaus und der Ulme 35, hatte das Bagda-Institut ein Yalda-Fest organisiert. Und so passiert es auch dieses Jahr. Es findet am 20. Dezember in der Ulme 35 statt. Das ist in der Ulmenallee 35 in 14050 Berlin und das ist im Westend. Los geht's um 18 Uhr.
1: همکار ما محمد با عبدالله عطایی از اینستیتوت باختر در برلین راجع به شب یلدا صحبت داشت. این اینترویو سال قبل گرفته شده ولی خب امسال هم شب یلدا به همین صورت جریان داره. شب یلدا و این فست با سازماندهی انجمن نوروز و همچنین خانه فرهنگ افغانستان و چند سازمان دیگه و همچنین اینستیتوت باختر برگزار شده. این جشن در اولم 35 برگزار شده و امسال هم جریان خواهد داشت. تاریخ برگزاری امسال در تاریخ 20/12 و همون شب یلدا هست در اولم 35، یک خانه فرهنگ هست در وستند و آدرسش هست اولمن علی 35 14050 برلین وستند و در ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه.
2: شب یلدا چی شبیه؟
3: سلام به شما و همچنان بینندگان محترم شما، خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم در این مورد. شب یلدا چنانچه بر همه هویدا هست طلوعی ترین شب سال هست و همچنان آغاز زمستان. البته مفهومی که میخوایم ترسیم بکنم فردای پس از شب یلدا هست که در مفهوم ایان سپیددم، روشنایی، شادی، خوشحالی نهفته هست.
0: هالو لیبه زوهوررینن، Shab Yalda ist die längste Nacht des Jahres und markiert den Beginn des Winters. Wenn ich es beschreiben soll, der Tag nach Shab Yalda, also der Morgen nach dieser Nacht, ist ein Tag der Freude, ein Tag des Glücks und ein Tag der Hoffnung.
3: Darin Shab mez mushakhase muzayyan mesha va darin mez anvay gunaguni az mevajat huzur daran ya wujud daran vali dar kinar ona anar va tarbuz ya hindivana be qawl farsi zaban ha از اساسی ترین میوه هایی هستند که وجود می داشته باشه.
0: In dieser Nacht wird ein spezieller Tisch gedeckt und auf diesem Tisch gibt es eine Vielzahl verschiedener Snacks und Leckereien. Vor allem Granatäpfel und Wassermelonen müssen unbedingt vorhanden sein.
3: لباس های سنتی می پوشن، مثلا غذاهای محلی آماده می کنن، داستان میگن، شعر حافظ از جمله شعرهایی هست که مشهورترین شعرهایی هست که در اینجا سروده میشه، فال حافظ میبینن و با هم شادی میکنن و پایکوبی میکنن.
0: Die Menschen ziehen traditionelle Kleidung an, bereiten beispielsweise auch lokale Speisen zu, erzählen Geschichten und rezitieren Gedichte. Besonders die von Hafez, die zu den berühmtesten Gedichten gehören, die zu solchen Anlässen vorgetragen werden. Sie schlagen ein Falle Hafez auf, eine Art Orakel, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Die Gesellschaft feiert miteinander und es wird ausgelassen getanzt.
3: برنامه امسال برنامه است که از طریق چند انجمن مشترکاً برگزار شده، از جمله اینستیتوت باختر و همچنان انجمن های از ایران و افغانستان. ما از طریق ازی به نحو چند بود داره ای برنامه، اولی که از با هم خوشی بکنیم، شادی بکنیم، گده هم باشیم، همنشینی انجام بدیم، ولی در عین حال میخواییم صدای اعتراض نسبت به فرهنگ، زبان، رسوم و عناناتی که فعلا متاسفانه در کشور ما دوچار فرسودگی و از بین رفتن و همچنان معنا شده برگزاری چنین برنامه ها، ما میخواییم که ایره زنده نگه داریم و بگوییم ما در هر جایی از دنیا که زندگی کنیم، این فرهنگ ماست، این رسم ماست، این آداب ماست و این زبان ماست، ما میخواییم از این نکوداشت به عمل بیاوریم.
0: Die Feier ist eine Veranstaltung, die von mehreren Gemeinschaften gemeinsam organisiert wurde, darunter die Bagda-Gemeinschaft sowie Organisationen aus Iran und Afghanistan. Dieses Programm verfolgt mehrere Ziele. Erstens wollen wir gemeinsam Freude erleben, feiern und zusammenkommen. Gleichzeitig möchten wir mit diesen Veranstaltungen ein Zeichen setzen und unsere Stimme erheben, um auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, die unsere Kultur, Sprache und Traditionen derzeit erleben. Bedauerlicherweise Verfall und Zerfall in unseren Ländern. Wir möchten diese Werte am Leben erhalten und zeigen, dass, egal wo wir auf der Welt sind, dies unsere Kultur, unsere Bräuche, unsere Traditionen und unsere Sprache sind. Es ist unser Wunsch, dies zu würdigen und zu bewahren.
4: Ich will dir